Kwa kumbi Kifoka mii kwa kubatadiami Kina sanga kingi ya mvenda ya kapolo boshi Nkusumbo ngubaja mjokange Nisukidi ya mishikerela